0: جب آپ لوگ گاتے ہیں تو بالکل یوں لگتا ہے جیسے مکیش جی ہمارے سامنے موجود ہیں اور گا رہے ہیں. اپنے گلے کا کس طرح سے خیال رکھتے ہیں آپ لوگ, باری باری سے بتائیے. پہلے مختار.
1: بالکل, آپ یہ سوال مجھ سے کرتے تو میں کہتا پہلے ان سے پوچھیے.
2: اب پرٹیکولرلی یونس بھائی, تھوڑا سا گلے کا خیال رکھنے میں ایک تو بات یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اپنے وائس کے لیے جو بھی ہم, میں تو باقاعدہ میوزک سیکھا نہیں ہوں, لیکن مجھے جو تھوڑا سا اٹھ پٹانگ آتا ہے ویسے تھوڑا سا ریاض کرنا صبح میں, وہ تھوڑا سا کرتے ہیں. گلے کے لیے خاص سب سے پہلا وہی ضروری ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شو سے 3-4 گھنٹہ پہلے تک کوشش کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں کہ کچھ فرائیڈ کچھ نہیں کھا لیں یا کھٹا کچھ ایسا نہیں کھا لیں, اور ٹھنڈے کا پرہیز تو ہمیشہ رہتا ہے تھوڑا.
0: گووند, آپ
1: آئس کریم وغیرہ تب چلتا ہے جب 3-4 دن کا گیپ ہو, تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ابھی گیپ ہے کھا لو, تھوڑا سا کر سکتا, تھوڑا فرائیڈ چیز کچھ ہوا, کیونکہ سموسا وموسا مجھے بہت پسند ہے.
0: اچھا,
1: میں دیکھتا ہوں کہ 3-4 دن کا گیپ ہے تو میں کھا لیتا ہوں, ادروائز نہیں کھاتا, اور کوشش کرتا ہوں کہ نیند پراپر لوں جتنا ہو سکے, 7-8 گھنٹے کی نیند لیتا ہوں, اور صبح اٹھنا جیسا مختار بھائی نے بولا کہ تھوڑا سر سرگم پہ تو لگتا ہی ہوں, مطلب نوٹس پکڑ کے ایک ایک نوٹ سا نیند آ پائے سرگم, وہ ایک ایک نوٹ پہ رہتا ہوں میں.
0: بالکل, الہ آبادی ویکتی کو دنیا میں باقی جگہوں کے سموسے پسند آتے ہیں؟
1: نہیں آتے, لیکن اب وہ ٹیسٹ ایسا کرتا ہوں چلا الہ آباد میں کھا رہا ہوں.
0: اچھا, کھان پان کا باقاعدہ پرہیز ہوتا ہے؟
2: تھوڑا سا ہاں, تھوڑا سا خیال تو رکھنا ہی رہتا.
0: اچھا, یہ بتائیے کہ مکیش کی بہت ساری غزلیں ہیں اور ان میں سے کچھ غزلیں آپ کے دل کے بہت قریب ہیں, یہ مجھے پتا ہے, تو کن غزلوں کا